0: Rắc. Rắc.
1: Ừ.
0: Ừ. Ô, mà qua con này qua kẹn mà. Không vậy này pha ơi. Mà có nào giờ vậy? Tao gì đây là giờ này pha rồi lươi.
2: Nắp.
0: Quả trời má cái đồ. Rồi cứ mẹo ra pha.
2: Nắp chín giờ.
0: Nắp chín vương đi.